信じていたものに裏切られれば深い傷になって消えることは決してない。逃げたかった、寄り添って欲しかったんだ。でも全部大丈夫、絶対に。